0: utu togo vinyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo kwa vade atike tife do aunti gano pe ike kwa la mese pe nyakle pe kpere nsi to wa wola atike mudo magele togo akatan fe make e fata ke aje gome lepe wetri atolia si afe nkeke la bevo ade keto yu wetri adelia fe nkeke adelia di doyo la wato a fe ome aya fe ome wa chlemi le kosia homu ale imiele wato goma vi anami le goma vi ajia mudone ne inyaho ga ime miyahwe ple asi inyahwele nengebe doyo la ova ina miyaho onye ita sisi ato do dono peke kwa la mesempe nga ple pekpe den tito ubo nami
1: Togo sama ple nipo togo dongo lugu na unumu dale minisi wei jono ne do no da la fi dume yoyo ne inisuru ya badenga unne dama angani go jono nipo togo dongo lugu na uyoyo geyo nebi hei u sama dene zizi baga ojo utogo hualen dene da titi nebe tege soboluwe nebali ye gweyo fala tomir ne rogo rom dindima nabli da kejela dale pagal uhong nebe chelda gaisi ya tikiwa nabli riri le pede u sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adabaga de u sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribu ze turo jamie sobor gin mbuli ze pulu kun botu ko donyo tom dune minisi wi ojon ne to nada la fi du meyo yo damno noni inisuru ya ne basu suru do
2: avant que je ne sois né avant que je ne trouve la vie

temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba togo ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu e bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun e fu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo e ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mo de ni osumeru inu chumefa inu chumbeje inu chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo woye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti o chu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odun meru na e ton lamba ibe ko ni iye nle lu togo njoba togo pe ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe a pe ni musike employee ti alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo na me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to ipo nko be tin ni njoba iya ri di afo arile o ran ba pa oyan ohun egbe ototo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan, miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe, novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kunan puto, agbe me nya onu, vevye toa, po megbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana, wana ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado, ibele ki ninyo ne, mi pran poso po mebe nyanti, ibe pran poso awedo mebe, enya ulo nti. Kame bi tok bo en wonti mi pon poso bi no vidi ba so dini imi
0: fada ki vina mi pa mi san u do bi hado la o la plo mi le ga popo de ka be a di dodo mi kudo danya vovo abe esron dede alo ka dodo nwi le di la ku vido mi e do be nyan o gba kudo bubu o le togo alo juta do jua va mi asru a fo dede nwi o gba kudo hado mi gbe nono na mi abe
2: Togo Jukon, muda tu o do tike o. E chono agripto viso tike si dole le logbo. E dotaro o. Ako su do akuti kpe lon kuvido. La mese nyo gwa le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nu nu anon Jukon. Togo Jukon la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kri ma kho ma kho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya ngan agripto o kwa nya muda le nisi Amerika kho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va yin keke ama de tolono a fole ti le hweti memile wa do me nleto wa to akwe duo me le kareka ya nlemi ko du godu to wa so coupon ti ni o ma vi a so no mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho ko lo fini mi ave khwelo iji mi a pele mi a so lon lo ko lo a me khokho nuide a so no a me nleto no va lo mi gbo Ete, ili gbedo asi, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mesenyo ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ato.

0: no mundu na mahameseto. Bon no no, maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, taso re jare datom, ne radare dekele, lakfa wini ruhung. Ne radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza ne kabuza ne ke fin kadeyo. Ndala mendala. Radare deke, esom na vuyo kururu masalo jolo.
1: Togo zama, sobole wina bagiye botugu ya ganda yu reyon botugu don. Minis wei jon nutolu da la fi dume yo yone nisuru ya padenko ne tamangan kaluku no botugu don yike yone bihi yu zama zizi. Paga jo u dugu holende ne da ti tine petege sobole wina bagiye botugu ya vala. Ba aguzi vina ke kunele nulurungu yenzi ni masugum vina ke kulurungu. Pagalo hong. Kagalo laraga jo u ba ranga gadana pakale ea. Ne batale pa hongule. Sobole zama buwezi. Kumuyo role paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minis we jon ne tono dala fidume yoni nisuya badamu no pozisuru
2: tikeshiani dolele de kati amu e sona ba nene dolele eleno mishame ive vieto ewuno de viro e tido e hwe amaton so ba gomi apanto dita minister ti pono la mesenyo ugbon je ko so aja totun megbo mo ko lo ti amasi de keke yen keke gba to de vitio oji yo loko lo ti amaton so yi lo ti wi atonto mo oni gbo nene vio ai konditi gogo wi wa si nene bo tano we i agbe so pe onu mi agbe nle nene dolele gbo obi ko so aja totun megbo mo oni dra o ho gojo o konko ken amuko mujo ti me chikele nyoto ajau meidashi agbalelote enyi minister chipono na mesenyu bo kodo kamichu

tugu sama bili ni bo tugu donglu buna unu muda le minisi wei jon ni du no da la fi du me yo yo ne ini suru ya ba denga unu da ma ngan go jon ni bo tugu donglu buna uyo yo ge yo ne bi hei u sama dene zizi bo go jo u tugu ho len dene da titi ne ve te ge sobo lu ne bali ye gwe yo fala tumir ne rgo rom dindima na bali da ke jela da le pagal u hong ne ve chel da ge si ya tiki wa na bali re re le pede u sobola ele hong de gali dale bihi u lunu na adaba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dam bo ne to mir ne le tribu ze turo jamie sobor gi ne mbuni ze pulu kon bo to do nyo tom du ne minis wi o jon ne to na da la fi du me yo yo dam no ni inisuru ya ne bo su suru do

temi aritibwe egba nkilo betin di njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu e bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun e fu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakubu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo e ko ni odun meru na en o akol bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumeje ino chumedugu ni ona kanun bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odun meru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mbi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu yen po nko be tin ni njoba iya ri di afo arele ohun ba pa onyo ohun egbe ototo le ma o e ma ku mi ro ti ajiwe ma o olohun.

0: duna mahamise to bon nono mako uswele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ga radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhung ne radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoza ne kabuzi ne kefing kadeyo radare deke esom na vyo gururu masalo jolo
1: togo zama sobolu wini bubiye kutugu ya ganda yure yonu botugu don minisi wei jon nutolu da la fi dume yoyone nisuru ya padenka one tamanga kaluku nubotugu don yike yoni bihi uzama zizi pagao jo udugu holende ni dati tini petege sobolu wini bubiye botugu ya yovala bo aguzi vina ke kunele nulurungu yenzi ni masu gumvina ke ku lurungu pagalo hong kagalo laraga jo baranga gadana pakale ea ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole pagajelo tagesi ya tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kagalo laramba chamie tomdune minisi wei jon tonu dala fidu meyo ni nisuru ya badamno no posisuru do

Togojuko, mudati wo do chike o. E chono agritovi so chike si dole le logbo. E gataru o. Ako su do akuti ikpe lon kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno juko. Togojuko la ple mo. Mudo mama avavame. Le togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho gbali gbali. Watu akwo me le kareka. Ya hlagbeto okwa nya mudo le nisi amereka ho. No mi lengkeke vivwa deno zaliki ule ti. Va inkeke ama de tolono a foule ti le kweti memile. Wa dome leto, wa toa kwe duome le karekaya nlemi. Kodu godu to, wa so kupon ti ni wo ma vi asonomi. Kupon lo yana, no mudale niti miya ho. Kolo, fini miya ve kwele, izi miya kwele, miya solon lo kolo, ame koko nwide, asonon, ame leto ono vado mi bo. Ete, inyikbe dwasi, tiso, akwa su do akuti kwe lon kufido la mesenye ugbo, ile kado do me kolo, irado ato ugbo.

0: tikeshiani dolele de kati amu eisona ba nene dolele elena mishame ive vieto euno devyo etido ehwe amaton soba gome akpanto jita minister ti pono la mesenyo ugbo jokoso ajato to megbo mo ko loti amashide keke yenkeke gmato devitio oji yo doko loti amaton soyi loti wi atonto mo one blo nene vio ai konditi gogo wi washi nene botano we i agbeso pe onu mi agbenule nene dolele gbo obiokoso ajato to megbo mo one dra o khogoju o khonko ken amuko mudo ti me chikele nyoto ajau mei dashi agbalelote enyi minister chikono na meseni ubo kodo ya kamichu
1: togoza mo bile ni botu kudongu kuna unumuda ale minisi wei jonu do nada la fidu meyoyo ne inisuru ya badenga uneda mangani kwa jonu botu kudongu kuna uyoyo geho nebi hei usama tene zizi boga ujo utugu hole ntene datiti nebe tege soboluwe nebali ye kweyo fala tomir nergo rom dindima nabale da kejela dale pagal uhong nebe chelda ge siya tikiwa nabli riri le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tomir ne le tribus turo jamie sobor gin mbulize pulukon botu donyo tomdune minisi we ojon ne tonna da la fidu meyo yo damno noni inisuru ya le basusuru do
2: na mahameseto bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ka radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfawi ni ruhung radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo radare deke esom na vuyo gerudu mzalo jale.

temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan ibe alapa inabune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa inata irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni osumeru ni osumefa ni osumeje ni osumedogu oni ni ona kanun bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo woye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti otu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike employee ti alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni njoba iya ri di afo arele o ran ba pa onyo e o egbe ototo

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kuna mputo. Agbe mi nya onu, vivi etuwa. Pomekbe nono niti.
1: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana, wana ke misina yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomadu. Mili ki ninyo ne, mi pwane poso po mi be nyanti. Mi pwane poso awedu mi be enya ulo nti. Mke we kame gbe tok boa, enu onti mi pon poso, bie no gili ba sobi li, ime.
0: Fada ki vina me, kwa mensan, kudu ebe hado lao, lak plo mi lega popo de ka, be a di dodo me, kudu, danya vovo, abe, esron dede, alo, kadodo nwi, le di la po vido me, e dobe nyao, bakudu, gubu, ole togo alo duta, do jua, vami asro, afo dede nwi o, bakudu, hado me gbe nono, na mi abe, mpo.

togo zama sobol wene bali ye potugo ya kande yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamanga kalu ko potugo don yike yone bi hi u zama zizi paga jo dugo holin den da ti ti ne bette ge sobol wene bali ye potugo yo bala ba aguzi vena ke kun ne le nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu paga lo hon ke galo la raga jo ba ranga ga da na pakale ya ne patle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata da lole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minisi wei.

0: togo sama bile ni bo togo dongo bono no mo dale minisi we jon ne do no dala fi do me yoyo ne inisuru ya badenga ne da manga go jon bo togo dongo bono yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo togo holen de ne da titi ne bette ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le vihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin police pulu kono botu ko donyo tomdune minisi we ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le bosu suru do
1: Seigneur, merci.

yo bo. Fike bele kwa galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovo mano asi o kaka. Kafla, ana home, a kongoti doda yame. Beanya, nu kole da la huebume.

0: tatu all ifiti tatu nu olu na be ka fo ya ni na ya ni afa la
1: itu be le bora ko ba de je je lo ko ta je nu le be ti
2: temi artibue igba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunre bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru inu chumefa inu chumeje inu chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo tigini ibe ko ni odun meru na en tona lamba ibe ko ron ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape yin po ni ka loju fosi ti ka gbin omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran mi ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni njoba iya ri di afo arele o ran ba pa oyan ohun egbe ototo

Togo Juka, muda tuwo do tike o. E chono agritovi so tike si dole le logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpeno nkuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado wato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Wato akwo me le kareka. Ya nlagbeto okwa nya muda le niti amereka ho. No mi lenke ke vivon deno zaliki ule ti. La va inkeke amade tolono a fole ti le hweti memile wa do menleto wa to akwe duo me le kare kaya nlemi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vie a son nomi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave khwele i di mi a pele mi a so lono kolo a me khokho nuide a son no a menleto no va lo mi gbo Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mesenye ugbo, ile kado do me kolo, ira do ato.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Po megbe non onuti.
1: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana. Ona ke misina yaw la se yaw la le ndoga di kamea. Ibe game, ibe wawadu. Ibe ki ninyo ne, mi puna mposo po mebe nyanti. Ibe puna mposo awedu mebe enya ulonti. Ibe kewe kame gbe tok boa en wanti mi pon poso bi no vidi ba so dini imi
0: fada kevin ame kwa mensan u dwe bihado lao la plo mi lega popo de ka be adi dodo mi kudo danya vovo abe esron dede alo kadodo nui le di la po vido mi e dobe nyao ba kudo gubu en ole togo alo juta do jua vami asron afo dede nui o ba kudo hadu megbe nono na mi abe

Togo sama bele ni botu don lu bono no moda le minisi we jon ne don no da la fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne da manga go jon no botu don lu bono yo yo ge o ne bi hi sama de ne zizi bo go jo tu go holen de ne da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le Pedeu sobola ele hong de galida le bihu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbuni ze pulukon botugo donyo tomdune minisi we ojon ne tuno da la fi du meyo yo damno noni inisuru ya ne basusurodo togo zaman sobolu ne bali ye botugo ya gande yure on botugo don minisi we jon ne tuno da la fi du meyo yo ne inisuru ya padenko ne tamangan kalukon botugo donyo ge on bihi usamazizi baga joodugo holinde ne daati tene betege sobolu ne baliye potugo yo fala ba aguzi venake kunele nu lurungu yenzin musugum venake ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jooba ranga gadana pakale eya ne batle pa hongule sobole zama boezze kumuyo trole baga jelo tagesia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mi sobola tumu kagalo laramba jamie tomdune minis we jonne tonu dala fi do meyo yoni ni suriya madam no no posu surodo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Ona ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe gami ibi vado. Ibele ki ninyo ne, mi puna mposo po mi ve nyanti. Mi puna mposo awedo me be nya ulo nti. Nke we kame gbe tok boa. Enu onti mi puna mposo. Be no vili baso dini imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udu ebe hada o lao. La plo mi lega popo de ka. Be a di dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la ku vido me. E dobe nyao. Ba kudo. Gubu. E. Ole togo alo duta. Do jua. Vami asro. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na mi abe.

temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa inata irun efu ne napa omo tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni osumeru yino chumefa yino chumbeje yino chumedugu oni ni ona kanun bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati ti o chu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le dugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunuru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi si ka gbe omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ti alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin njoba iya ri di afo arile o ran ba pa onyo e o egbe ototo

pon of view bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la webu meo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vive ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kuna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana. Oda ke misi na yawla siya yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomadu. Sibili ki ninyo ne, mi pwane poso po mewe nyanti. Ibe pwane poso awedu mebe enya ulonti. Enu kewe kame gbe tok bo a enu onti mi pon poso bi no vidi ba so dini imi
0: fada ki vina mi pa mi san u do bi ha do la o la plo mi le ga popo de ka be a di dodo mi kudu danya vovo abi esron dede alo ka dodo nui le di la ku vido mi e do be nyan o gba kudu bubu o le tugu alo juta dojo a va mi asru a fo dede nui o gba kudu ha do mi gbe nonu na mi a

Temi aritibwe igba nkile beti ndi njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunre bore irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati tin ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le lutugo epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tona lamba ibe ko ni iye le lutugo njoba tugo ape ipo ni ka loju fosi chikagbe omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike emprenye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko tun ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to epo nko be tin ni njoba iye ari di afo arile ohun ba pa onyo ohun egbe ototo le ma o e ma ko le ni ajiwe ma o

yo bo. Fi ke be le po galea, mukao. A u ke be doa, mukao. Nek bani tek be la goe cha, mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla,

Togozama, pele ne bo togo dong lobo no mo dale minisi we jon ne do no dala fi do me yoyo ne inisuru ya badenga ne da manga go jon bo togo dong lobo no yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo togo holen de ne da titi ne be te ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pede u sobola ele hong de gali dale bi hi u lu nu na ada ba ga de sobola ane tadene pai rukone radambo ne tomir ne le tebe ze turo jamie sobor gene mbulize pulu kono botu ko donyo tom dune minisi we o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne bosu surodo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Po megbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Ona ke misi na yaw la se yaw la le ndoga di kamea. Ibe game, ibe vado. Ibe ki minyo ne, mi puna mposo po mi be nyanti. Ibe puna mposo awedo mi be enya ulo nti. Inuke we kame gbe tok boa. Enu onti mi puna mposo. Be novi di baso dini, ime.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada o lao. La plo mi lega popo de ka. Be adi dodo me kudo. Danya vovo o abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la po vido me. E dobe nyan o. Ba kudo. Gubu. En. O le togo alo duta. Do jwa. Va mi asron. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mko gbe dede.
2: Can we do it again? Yeah. You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple. All right. Listen to the whole flow now.
3: Yeah.

go zama pele ne botu go dong lu bona no mo dale minisi we jon ne do no dala fi do me yo ne ini suru ya ba dinga ne da ma ngan go jon no botu go dong lu bona yo yo ge o ne bi hi u zama de ne zize bo go jo utu go holen de ne da titi ne be te ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le vihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin police pulu kono botu ko donyo tomdune minisi we ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya